Дүнге доқтың шоқтығын қайраттай жігіт елейме, сақа қылған бар мекен қорғасын дұйып кенейге, жаны бар кісі қонаққа қыз шақырса келмейме, басыма салып бұлайым жалындырып құдайым, жалғыз атты кедейге есен тұрсам сал болып еш қуайым жемеймен, сайратып тілді көмейден жағымды қайрат безейін, бөтен туған бал едің жұртқа тұлға болғандай, сол себеп сені тежеймін. Ақылың болса ойлап тұр, ендігісін өзің біл, асырып мұнан.